pese pese mu nyinaa ɛne me ntena mede da agya ma so ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ ne baako pɛ na wone sɛ duri sɛ yi a menwuma mede bani ane menwuma mede ba

obisu fa na nya me na boys nje na ho ntia bo mama sumo njwe me na me pemeni makoma promise me fantasy se kania na wo me kina so se na me ye ne dano tv Joshua gene sinagog rap me me jacket ti du du ni kina for fm abo e so still am e kema